0: السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم میگڈی گاڈو سمگیندا وا ایم ہا ہن تن ور اوفا ور وگت کول کنگ دمون دیوی ہی ایف ایم کوری گیندا ایہن ترین گے ہوبو مسز لا گملن آ شو یکا ایکی گا میگڈی گمی بدل کولی ہلگن فہیدا ایہن ترین گے ہوبو میشو ایکی ایہن ترین ریکویسٹ کولا لوت کا ہاس کول لین کوری گیندا شو ای شو الگن میں ایگار گڈی تیری ہا ہمے کوری گیندا شو گا باوری ویدما نونی میگڈی گا لوین ہیمنا لم بینو کم گوانہ ما ایہن تن فرصت اوننانے ایگار جہندن میسج کولم گے پی ایس ایم ایا میدر کو ڈی ایف FM 91 page me jehni message kolla shoge furtam fishma kal kon himanaala deeni divehi amilla rao ge lave furtam lave ka mi wal de lave ki visna visna
1: oh

السلام علیکم نو دی ہے کہ میگا ہرٹز دی ایف ایم کے رے گنڈو آشے کے خبر ہے کہ می بدل کری اڑگنڈ فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشن چیٹ کے می مہو کے ایپیسوڈ کا رائے سل جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ونی راجے کے مسرہ کے ادو کے حالتا کڑے مہم ایکی دائرہ تکن علی اڑوا لوا تفصیلی گوتے کا ایکی مولو تک واہک فل دکا وافا اے گوتن سرکار کے سیاست تکا ترقی کے مشروط اد اکتیسو دی حالت رنگل کرما کروا مہم مسکے تو کے معلومات اے منک فان ونی دے وافا صحت ترقی کے دائرہ اتران ہرتنا ادی ولون تیری مستقبل بنا کرمٹکا قوم تو کے مت گونا گڑم مہار پور برقد کرما دیوہی راج سے گوال فی رئیس الجمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف افدین گوال وی الفتال کے عام مجلیہ کے اڈیہ ایون سیشن کے حواسا کا چائنا سرکار انتظام کو کیمپے وی گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے متی فنتی کے بدل ومکا واہک فردک ومنگ چائنا سرکار اسن کہ کوریا کیندا گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جی ڈی آئی دیوہی راج سے فری ہم تائید کوراکم نیب رائس وداڑوی ادی ترقی ومنگ ان کوم تو کے مت گون بیور وم ورگ دکو ایم ایم بیور وم ہمنے ہردنا ادی دے مہٹن وی مستقبل پینا کرمن ایمن فان کو والے وی می بدل وم کا واہ فل دک وم جی ڈی آئی کوریر وم چائنا ان کرمندا مید کینڈ مننے مس کے تفاہ کا کروا نیب رائس ایک مشکر ادا کرے وی ادی ترقی ومنگ ان کوم تک کرمت وفا وا ترقی کے دائمی گنجون تکوں گا رہا کتمنگ اہی تروے دے

السلام علیکم نودی کے میگھ ہرٹس دیوی ایف ایم کے منیفو ایف ایم کے دائرہ خاص شو ایم ایف ایس می شو یا می ہفتہ گس مرحبا می دنمنی ارگن آشدا می ہفتہ گس می وگتو ایم ایک کامیاب فلم تکا ناکامیاب فلم تکا بلالا باکس آفس رپورٹ سیریز تکوں می ہفتہ گڑ میں بلالانی می وگتو پاکستان کے ڈراما سیریز تکوں ایم ایک کوری کوئی سیریز ادی ہمیں ایک می ہفتہ کے ہونی ہر دو ای سب بی سپٹیمبر گا اولمپس سینما گا دکم فشا فلم دیوی گے میگنڈ کریکٹر کو مڑین علم می دائرہ نکونا حمدان سلیم ادی اکھا کے انٹرویو ویس می ہفتہ کے می شو گا ارمی گینس دینا می بیتکا ایکی گا کوریت دانی ریتی لوتکا ایکی گا ادی اگمتین دیوی ہی امیل راکی گے لوے فورتا می گینس دینا